0: ma be ya doye na wo hu ye mobo na de ode adom ye no ye de agina so e de abie na akwan biu abraba aye boy se uni chitaya empeni se etuo enye chigina fo a
1: etuo
0: abraba aye boy obi wo ho a wo de kapre se ne nsem a otimane ye dodo wo obetumi ama kapre na ba ye mpempem ankoma ene obi wo nso ade mpempem ankoma ne se ne nsa ebrepa mo ko hwe biu a obeko na kapre mponi ho adenti akyerɛ sɛ de ɔde kapre hyɛ ne nsɛm no wanya kyigyinafoɔ a ɔbɔ ne kyidɔm ɛbɔ n'akyi mɔmɔme pia no kɔ n'anim meka ne sɛ sunsum mu asɛm na mekan onipa bi a wɔrebɔ bra no sɛ wode afotuo ahwɛyie ɛka ho a hwehwɛ sunsum akyiri kwan na sunsum ɛne ɛkɔf ɛna ɛkɔfa asɛm pa ɛba fie
1: papa woka ne saa deɛ a ɛna mɛba mu no mabusa w'asɛm tia
0: yɛ nkɔ
1: sunsum a woka ho asɛm yenim sɛ ɛyɛ spirit ana spirit a wɔwi ase so yenim sɛ yɛ ahodoɔ mmienu enti memebɔ bra ɛna bɛyɛ spirit abɛdi m'akyi ɛno no bɛtumi apia ma makɔ m'anim anaa
0: nokora wɔ mu ne sɛ yɛka sunsum a ɛfie bia ɛfie bia mamemfa mfiri saa bia no anaa saa mpɛmpɛnsoɔ no ɛfie bia wɔ sunsum mmienu ɛna wɔ fie hɔ na sunsum a wofie hɔ no yɛ wɔ papa a ɔbɔ fie no nneɛma papa atugu sɔre ɔma efie no ɔma efiri mu no ɔma ɔmo nya ade papa ɔgyina wɔ n'akyi na tɔda bi a na sunsum a ɛyɛ papa a wofie hɔ no a ɔpɛ wɔ w'asɛm no ne nsɛm wɔ mmerɛ ne nsɛm wɔ mmerɛ wakɔyɛ sɛ ɔka bi anim na emom ɔna ɛsɛ yadeɛ wɔ wo fam no ɔma ho ɔden gyina yie ɔgyina brane enti sɛ wode wo nsa kɔfa awaleɛ no na wokɔ a wokɔ awaleɛ no a ɔno no nkɛkaa no ɔnde obie kwan no ma wonya awaleɛ no sɛdeɛ fata nanso ahoɔden bi a ɛmpɛ wo yie ne ho ɔden ɛsene neɛ ɔpɛ wo yie no asɛm wei meka a yɛana woahwɛ yɛ abadwene ma anaa ɔna ɛde adwen asɛm kɔ na adwenem na ɔyi mu mu ayɛ ba no ɔmna te nsɛm no ase ɛte sɛ owo obi a owo fie a ɔpɛ wɔ asɛm so oyɛ hiani
2: ɔpɔ asɛm pa
0: ɛso oyɛ hiani oni bi ɔde bɛboa wo na mmom ne deɛ sɛ kwasi bɔmmɔden ɛbɛyie owo deɛ kɔ ne bɛyie papa nka mpɛ sɛ menya sika bi kɔfa nneɛma bi o yee kwasi meni bi o na mmom deɛ fa wɔti pɛmpɛm
2: metaa w'akyi
0: ɛti wɔ mu a no ɔfrɛ no ɔbisaa sɛ woanya bi anaa olumai ananana miguso odi ebeye wate ani ewo di ompewasem ompewasem ensu owiskapa ufie ho ensu onye ajuma nsu onfa ahu
2: ko wo mo
0: betuma bo obetumi abua solid
2: but wo mo
0: obetumi abua wabua ananano ensu onfi ukura ohwe wanim kura
2: so bibi wo skapa busu mutrimo odin
0: mutrimo ha enti sanche mu no ani wo sunsun fam pepepe sunsun no obi ni sika sori obi ni ahoden nanso ope efie hofo yie anke ka ne nko no
2: na
0: ke fie ni mu nyina obi aye titiri ni anintin ni abrempon ni esikafo nanso oka bi anim
2: achese
0: oni ahoden
1: na ni ewo sunsun mi so ohode ne hoden
0: ne hoden
1: but ono so don
0: pam
1: then say mama tiase a na say we refer me the book of John chapter 10 verse number 10 bible say we fo ne ma obewia no wa kum no wa say na say me tiase a ene fie ye wo sunsun mienu eje fie ye wo sunsun mienu me ama bra bo mo me wo sunsun mienu ne ye pam ye ne wo pam ye enti we mama tiase say mpanimfo say ade esa ye moni padin anajo ade entre sunsun bo ne ye den eye adwuma enti bra ye bo odin ne sunsun bi odi we che wo mpa wiye na say wa ye den wa som na abra ni abra nyina ye wompere no ama na ye den ato enti aha na se mitie ni ya paul say e kwani de abie e kemu adwuma ne beso aba na so won na soliti ane ye den
0: eye pii
1: papa nya mi hira
0: ade na tie han so fa ka wa asemi hoi wo se se obetumi ama obi adi ye a ade na se wo peso owura ni mu dia ye se wo chichire ho odinfo a wo di ne so no
1: me da se
0: Trono an sana wetumi agye ne nsam wade
1: ade
0: amande nipa kura ye ndi
1: sana trono kan ye
0: yes
2: bintimi nko ho
0: obodi fo fie
1: enko fo ne japade ye
0: dabi
1: ne se wo mama tie se ewiase japade no ho odin fo ne kura no
0: oh odin fo na hwe so
1: eti yesu nyakopon ka wo se asase fo manya den
0: munuye
1: aha